Psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

Psykosomaattista vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista vittu soundia mun aivoi saa.

What the fuck up? Lähettäänkö katto? Ruukille sulatto. Meidän teikät matto, kun ihan vittun pakkoon. X-ana, X-kunnu, pikku Mad Max.